0: Ye kuwe yo chisi kamuyeri yo bumanji.
1: Nario, ambwe olimbo luka luko yo okoyori.